General Boss, General Boss, General Boss, General Boss, General Boss, jag vill lida ord, jag vill lida ord, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill, jag vill lida ord, lida, lida, lida ord, ord.